0: muspa nisqasninqa wiñay wiñaypaq kawsayniyoq atiyniyoqtaq yarqachikuqpaq mikhuna hina ch'akichikuqpaqpis ujiana hina. Chayrayku Diosmanta qelqasqata ñawirispaqa kawsayta tarisun mayu qantupis sach'a hina qallallarisun k'anchay ñampitaq kusisqa purisun.
1: Anchaychiña kaspa intaqa puri Diosminta wawanchis sapa punchachita
2: napaykamuykimunasaq qeshomasi imaynalla noqastapi sonqoyqa imata hina wat'aqerisharqa kay wakichiypi qanwan tantarikunanchismanta ahinaqa ñapis kuskaña karistinchej manchayta kusirikushani. Ari, kunanqa ñawirillasunpuni Hechos librupi sojtataqaj qallariyninmanta qanchis t'aqaj kushkaninkama. Chaypitaq uyarisun imaynatachus huk diakonota iglesiamanta hapichiytawan manchaytapuni ch'ataykusharqanku. Chantapis kutin kutinta watuktinkuqa simipi simipi kutichillarqapuni chay diakonoqa. Chaykunasta kunanqa uyarisunchej. Ahina kastanga qallarillasunña, kay hinata nin.
3: Chay punchaykunapi creejkuna ashkha yachaqtinku, griego parlaq judío kajkuna tuturqanku, hebreo parlaq judiospaq contranta, viudasninku mana allin qhawarisqa kasqankumanta, sapa p'unchay mikhuna rak'inapi. Ahinamanta chunka iskayniyoq apostolesqa tukuynin creejkunata wajyaspa nirqanku.
4: Mana allinchu noqaykupaq kanman Diospa palabranta saqerparispa mikhunataraq runasman rak'inaykuqa. Chayrayku hermanos, ahllaychis ari qankuna ukhumanta qanchis qharista allin kawsayniyoqkunata Espíritu Santowan junt'asqata yachayniyoqkunatataq mikhunata rak'inankupaq. Ahinamanta noqaykuqa Diosmanta mañaspallapuni kasqayku, palabranta willaspallapunitaq.
3: Chay nisqankuqa tukuyninkuman allin rikch'arqa, chanta aqllarqanku Estebanta, sinch'i creyniyoq Espíritu Santowan junt'asqa runata. Chaymanta aqllallarqankutaq Felipeta, Procorota, Nicanorta, Timonta, Parmenasta, Nicolasta ima, Nicolasta Antioquia manta karqa, Israelitaspaq yachachiyninta qhatiq, chantachay aqllasqasta apostolespaq ñawpaqinman pusamurqanku. Apostolestaq Diosmanta mañaspa makisninkuta chay aqllasqa runaspa umankuman churaykurqanku. Ahinamanta Diospaq palabran tukuyniqpi uyarikurqa, hinataq ashkas Jerusalén llaqtapi kajkuna creerqanku. Hinaqa creejkunaman yapakusharqanku, hinallataq ashka sacerdotespis creerqanku. Estebanqa Diospaq qasilla k'acha yanapayninwan atiyninwan ima junt'a kaspa milagrosta, señalesta ima runa sukupi ruwasharqa. Chaymantataq wakin uqarikurqanku kacharisqas nisqaspaq sinagogankumanta. Paykuna ukupi karqanku Israelitas, Sirenemanta, Alejandriamanta, Siliciamanta, Asia suyumantawan. Paykunataq Estebanwan churanakuyta qallarirqanku. Chanta Estebanman mana kutichiyta atirqankuchu, imaraykuchus payqa yachaywan parlasharqa. Espíritu Santo atiyninwan ima, hinapi llullan runasman qullqita lluk'irarqanku. Ninankupaq uyarisqankuta Moisespaq contranta, Diospaq contranta ima saqrata rimashaqta. Ahinata ruwaspa runas ukupi ch'aqwata sayarichirqanku. Kurajkuna ukupi, leymanta yachachejkuna ukupi ima. Tukuyninkutaq Estebanta hap'iykuspa hatun juntaman usaykurqanku. Mashk'allarqankutaq waq runasta llullakuspa Estebanta ch'ataykunankupaq. Chaykunataq nirqanku.
4: Kay runaqa rimallanpuni, templo contranta, leipa contranta iman, chanta uyarillaykuta nikta chay Jesús Nazarenoqa templota urmachinanta astawanqa Moisespa kamachisqanta wajinaman tukuchinanta hatun juntapi tiyashakunataq Estebanta qawarispa angelpaq uyanta hina rikurqanku.
5: Hechos Hanchiskaj.
3: Chaymanta kuraj sacerdotega Estebanta taporga.
5: Ajinachu kaeka.
3: Estebanta kutichirka.
6: Wawgesni. Patakuna ima. Uyariwaych. Tatanchik Abraham. Mesopotamia pikasaktin. Manarak aranjalp amantiyaku ripushaktin. Hatun atiniyuk Dios kapay manerga. Zipuy kay halpaykimanta, ayluyki ukumantawan, noga rikuchiskayki chay halpaman.
7: Ahinamanta abranka kaldeos pag halpanta sakespa, arang halpaman tiyakuk ziporka. Latang wanyo puskang manta, hepamantag, Dios ka payta pusamorga kay halpaman. May pichus kang kunakunan tiyakusangkichak chayman. Dios ka kay halpapi. Mana paiman herenciata. Orgacho ni chakis arunan chikayantapis. Chiawampis Dios ka Abraham ampuni kay halpata konantanerga. Paipaj kanampaj. Wanyupoktimpis mirainimpaj. Jepakunampaj. Chaita Dios ni sahtenga. Manaraj Abraham pataka. Wawampis kargarachyo. Dios paiman ni yargataj. Kampaj mirainikeka. Wajkarunasyumpi. Watarunas kankanku. Chaypi runasqa mirayniykita tawapachaq watasta mayta ñak'arichenqanku. Chay ñak'arichiq nasyontaqa noqa huchachaspa hasut'isaq. Kaypamantaq mirayniykiqa chay nasyonmanta lluqsimuspa kay hallp'api yupaychawanqanku nispa. Chanta Diosqa Abrahamwan circuncisión nisqa tratuta ruwarqa. Ahinamanta Abrahamqa churin Isaqta circuncidarqa. Nasikuskanmanta pusaq p'unchayninman. Isaqpis churin Jacobta circuncidarqa. Jacobpis kikillantataq chunka iskayniyoq ayllospaq tatasninkuta circuncidarqa. Jacobpaq churisnin. Ñawpa tatakunaqa wawqinku Joseyta chiqnispa wata runata hina payta venderqanku. Egipto nasyonman apasqa kananpaq. Diostaq riy Joseywan karqa. Payta waqaychaspa. Diosqa Joseta tukuy ñak'arininmanta orqorqa, allin ñawiwan qhawananta, yachaytawan imaqorqa Egiptomanta reypa ñawpaqinpi, payta Joseta churarqa, Egiptota kamachinampaq, aynallataq wasinpipis kamachinampaq. Chay pachamanchay ñak'arinayarqaykarqa Egiptopi, kananpi ima, ñawpa tatasninchejpi mikhunata mana tariyta atirqankuchu. Jacobtaq Egiptupi trigo kaskanta uyarispa ñawpa tatasninchejta kacharqa ñawpaq kutipi. Iskay kuti risqankupitaq Joseqa wawqisninman riqsichikorqa. Ahinapi faraonqa Joseypaq ayllusninta riqsirqa. Chaymanta qhipamantaq Joseqa tatan Jacobta wajyachirqa. Tukuy ayllusninwan Egiptuman hampunanta. Tukuyninkupi qanchis chunka pisqayoq karqanku. Ahinamanta Jacobqa Egiptoman tiyakuq urayk'orqa, chaypitaq wañuporqa. Paypaq qhipantataq churisnin, ñawpa tatasninchej wañupullarqankutaq. Unay watasninmantaq paykunaq tullusninkuta aparqanku sichen nisqa hallp'aman. Chaypitaq chay tullusta p'amparqanku, hamur ayllumanta Abrahampaq rantisqan hallp'api. Dios imatachus Abrahamman nirqa mirayninpaq ruwananta chay p'unchay junt'akunanpaq. Qayllamusaqtin Israelitasqa Egiptopi manchay askhaman mirarqanku. Chanta Egiptopi waj rey sayarirqa. Payqa mana riqsirqachu pichus José kasqanta. Chay reytaq ñawpa tatasninchejta chiqnispa manchayta paykunata ñak'arichirqa. Yayrayku kamachirqa Israelitasmanta nasiq qhari wawasta wikch'u munankuta ama kawsanankupaq. Chay tiempo llapitaq Moisés nasikorqa. Paytaq Diospaqqa k'acha wawa karqa. Kinsa killankamataq tatampaq wasinpi uyuasca karma. Chanta saquer parisca casiachtin, farompa ususin taricuspa, ovanta hina uyuaca porga. Ahinamanta moisesca, yachachisca carca, Egipto runaspa tuku yachachain incupi. Chayraikutaj, maisumaj atine ocarca parlanapaj, juanapaj ima. Moisés tawachunka wateochña casiachtin, son con aizarerca israelita, aillo masesninta, waturica munampaj. Chayaspatak zikorka Egipto yaktayok, runa israelitata, magasyakta. Moisés tak israelitaman kutikuspa, chay egipcio runata, wanyur paricherka. Moisés kayuyarka, israelita, waukesnin, umachanankuta. Dios painekta chay nyakarimanta, paikunata orkonanta. Paikunak takri, chaytaka mana, umachakur kankucho. Ayantin tak Moisés tajikorga iskay israelitas tañatak, makana kusakta. Anyin yachita munaspa, paikunata nerga, karimasis. Pankunaka waukas kankichis, imaraikutak kankuna pura, makana kusankichikri, nispa. Runamasintak, makakta Moisés ta, tankarparispa nerga. Pita kanta churasunki, kamachekniku, juesnikutak kanaikipak. Kunanka no katanyatakcho wanyo chiwaita munanki, imainatachus kaina egipciota wanyo chergangi ahinata, nispa. Moisés chaita uyarispa, Egipto manta aigarika porga, marian halpaman, chaipita forastero hina kakorga, iske kari wawas nioh kanangama. Tawachunka watas kepaman Moisés chimpi kasiaktin, sinai orkopi, ninalarwasak kiskarara chaugrapi, ángel paiman rikurerga. Moisés kat ukorga, chaita rikuspa. Imachus kaskanta alinta kawanampag, kailay kusah patag, Dios pag parlamus kanta uyarerga. Noga kani, nyo patatas nikig, Dios nin, Abraham pag Dios nin, Isaac pata, Jacob pata ima. Nispa, Moisés kamancharikuywan, karkatitispa, mana, Kawarilla tapis munargacho. Señor tajpaita nerga. Hukutas nikita yuch ukuy. Imaray kuchus may pichus seyasyanki. Chayga Dios pacht agasca. Chayga may santumi. Chayga manta no gazikuni. Egipto pi israelita wawasni. Nyakaris kankuta. Lyakita aykos kankuta. Ima uyarilanita. Chayray kuhrayk amuni. Chay manta paikunata. Kacharichinaypach. Kunanka hamuyari, Egiptuman kachaskaiginispa. Kaimin chay Moisésca, pitachus israelitas, kesachaspa nerganko. Pita kanta churasorka, kamachechniku, juesnikutak, kanaikipahri, nispa. Chay, paitamin Dios kacharga, paikunak kamachechninku, kacharichechninkutak, kanampak.
2: Anjadapuni pachis niki kai radiota uyarikamus kaikimanta. Ahinata diusmanta helgasjata nyawirispaga, sumahta gausei ninjehta repararikunche hi. Imainata chusuf kanchei lakacha upipi gaspaga, sutianan kamak anchan. Ahinata songonchehman kanchei guchun, diuspag niskasnenga. Kunanga tingunaka mayanya. Imaratulapi suatehmanta, Kaisadio nista tantarikulasuntag, Dios manta helgaskata, nyawirinapag.